0: әуендер Energy Life. Бірінші бөлім.
1: Еш деп. Болмай қалды ғой, болмай қалды ғой.
2: Жарайды.
1: Қалды ғой, Ержан.
2: Құрметті тыңдармандар, қалдарыңыз қалай, жандарым? Сол барлығы жақсы деген ойдамыз.
1: Иә, қайырлы
2: таң. Жақсы емес, керемет, тамаша.
1: Бүгін сейсенбі.
2: Ура! Ең бастысы дүйсенбі.
1: Дүйсенбі емес. Ең бастысы дүйсенбі бітті.
2: Тыңдармандар. Тыңдармандар, бағана Диананың стористерін көріп отырсам, 2 сағат бұрын Диананың өмірі керемет. Ол таңғы нешеде тұрдың бүгін сен?
1: 5:30.
2: 5:30 тұрды. Әпкесі екеуі кофе ішіп жүр көшеде. Жүрді.
1: Иә.
2: Одан кейін мына образды киіп көрді, ана образды киіп көрді, таңғасын дайындады. Мен айтамын, Диана, сенің жұмысқа дейін кәдімгі өмір бар екен сенде.
1: Өмір сүрем мен жұмысқа дейін, онға дейін. Құдайға шүкір, жұмысымыз онда. Екеміздің жұмысымыз 9:00 болсаш, бірақ бізге 8:00 ыңғайлы. Екемізге бәрібір ғой. Рахат, иә.
2: Жоқ, бәрібір емес. Саған керемет болар еді, егер сағат таңғы 8:00 біздің эфир басталса.
1: Иә, 10:00 дейін.
2: 10:00
1: ше керемет болар еді.
2: Онда босайсың, бұл не істейсің бұл өмірде?
1: Барасың тренировкаға таңғы.
2: Рахат.
1: Ой, рахат.
2: Бірақ жақсы, шынымен де сағат таңғы аш пен таңғасыңды ішіп алып, одан кейін жұмыстан кейін тренировкаға бару ең керемет.
1: Сосын сен түске дейін бүкіл істеріңді бітіріп тастайсың ғой. Кептеліс түстен кейін басталады ғой. Көрдің ба? Рахат. Өмірді екеміз сүреміз ғой онда.
2: Дәл солай.
1: Негізінде қазақ эфирі бірінші тұрғаны дұрыс еді.
2: Негізі.
1: Санақ бойынша.
2: Заң бойынша.
1: Заң бойынша да қазақша эфир бірінші тұрса, ол ең дұрысы. Бірақ бұлар шустры болып, көрдің ба, ертерек уақыт алып алған ғой.
2: Жарайды.
1: Қазақтар ол кезде мүлдем болмаған, білесің ба? Қазақша эфир болмаған.
2: Түсінікті.
1: Сондықтан да ғой, бұлар ата заманнан бірінші болып эфирге шыққандары.
2: Түсінікті, түсінікті.
1: Тыңдармандар, бізді тыңдаушы ма едіңіздер таңғы 8:00 бастап? Менің ойымша масқара көп адам тыңдаушы еді бізді.
2: Сәкен Сұлтан амандасып жатыр бізбен. Сәлем, қайырлы таң, қыздар, дейді Алмаз. Күндеріңіз жақсы, күнмен өтуін тілеймін. Және радио тыңдармандарға күндеріңіз жылы жақсы өткенін тілеймін, дейді.
1: Рахмет, Алмазик. Сәкен Сұлтан бізге әдемі гүл шоқтарын жіберіп, біздің стикерларды жіберіп. Айтпақшы, биылдан бастап біреудің түрін стикерге қолдану заң түрінде қудаланады, білесіздер ма? Күлкі ретінде жаңағы.
2: Айыппұл салады сіздерге.
1: Айыппұл салады. Коллегаларыңызды, достарыңызды.
2: Егер Диананың бір қызық түрін мен стикер жасасам, онда мен айыппұл төлеймін.
1: Оны қайдан біледі адамдар? Сол құдалайтын адамдар қайдан біліп қояды?
2: Кім жасағанын ба?
1: Иә.
2: Әйтеуір кетсе болды ғой.
1: Бір жаққа кетіп қалса, иә, ол шығарса.
2: Мүмкін солай шығар.
1: Мүмкін, мүмкін.
2: Мына жерде бізге Нұржан мынандай видео жіберіп жатыр. Диана, сен қарасашы. Былай, дейді, клип бар еді ғой бұрын, дейді.
1: Соны айтайын деп жатыр мен. Touch me and then touch me.
2: Satisfaction. Satisfaction. Нұржан мына жерде жерді қопарып жатыр.
1: Нұржан қай көшеде мынау енді?
2: Бұл қандай? Ержан, бұл немене деп айтады, бұл инструментті?
1: Жер қазғыш.
2: Жер қазатын. Жер емес, асфальт.
1: Асфальт қазатын.
2: Асфальтты қазатын. Мындай
1: дробировка шығар, дробировка. Дробить етеді ғой.
2: Дробилка ма?
1: Дробилка.
2: Иә, дробилкамен тұр екен. Өте секси. Satisfaction. Гүлзатушка, қайырлы таң, сұлулар, күндеріңіз сәтті өтсін. Үлкен рахмет, жаным сол. Сіздерге де сәтті күн тілейміз. Қайырлы таң, біздің ер азаматтар мен сұлу аққулар. Компрессор, дейді бұны Нұржан.
1: Просто екен.
2: Компрессор. Біз дробилка деп едік.
1: Соны айтам.
2: Дробиратор
1: деген. Компрессор деген машинаның да бір сайманы бар, иә? Компрессоры бар, иә, Ержан, машинада да. Ну, компрессор деп аталады. Қызық екен. Сәлем, сұлу қыздар, дейді. Аян, қош келдіңіз ортамызға. Қайда жүрсіз сіз? Сәлем, сұлулар, қайырлы таң болсын, дейді. Есімдеріңізді жазыңыздаршы, өтініш тыңдармандар. Сіздерге де сәлем. WhatsApp-тарыңызды асықпай айтсаңыздар, заманда жазар едім сіздерге, дейді бізге.
2: Ооо, жақсы, асықпай айтамыз.
1: Су жаңа тыңдарман, есіміңізді жазып жіберіңіз, біз асықпай айтамыз. Кеше асықпай айтқанбыз ғой.
2: Қайта қазір сағат 10-да ғой, алдында Energy алғашқы Energy Life-ты кешкі сағат 6-да болатын дейді.
1: А, солай ма?
2: Мәссаған.
1: Сұмдық
2: кешкі 6.
1: Кешкі 6-да.
2: Бақытта өлет бізге хабарласып жатыр. Әліға не болған, Антонның ағырын шығарып жіберді ғой, қонақтар келген бе дейді. Білмейміз оларда не болғанын, біз оларды тыңдамаймыз. Қалайсындар, отбойный молоток ол дейді Айдос.
1: Пневма молоток дейді Аян.
2: О, жандарымыз.
1: Пневма.
2: Ақылдарынан айналайын. Барлығын білесіздер, біз әтер оттай береміз. Дробилка-мробилка деп. Воздух пен отбойникті ұрат компрессор дейді. Қайырлы таң, сұлу жандарымыз. Күндеріңіз күлкіге шаттыққа толы болсын. Барлықтарыңызға сәлем. Жолдарыңыз аппақ, жұмыстарыңызға береке берсін. Денсаулық мықты болсын. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Қолдарыңызға қуат, жүректеріңізге махаббат тілеймін. Әзгі ниетпен Нұржан мастер, Алматы қаласы.
1: Алматы қаласынан сәлем.
2: Не деген әдемі. Үлкен рахмет, біздің қазір мына асфальтты қопарып отырған Нұржан жазып отыр. Нұржан мастер. Мен сөйтіп сақтап қоймасам, Нұржан мастер деп айтпесе, жай ғана Нұржан болып еді менде.
1: Иә, аманбысың қарағыз дейді. Аманбыз, Бегулашка. Сіз аманбысыз? Бәрі жақсы ма сізде? Ойдағыдай ма?
2: Аха. Тыңдаушы едік. Бірақ таңертең ерте отчет бастыққа кіреміз дегендей, сол сағат 10-да болғаның да дұрыс бол, барлық отчет жұмысын бітіріп, участыққа шығамын. Сол кезде лайв-шоу тыңдау ыңғайлы дейді.
1: Алмаз.
2: Таңертең отчет жиналыс, энерджи бастықтары дұрыс жаса таңғы 10-ға шығарып қойғаның дұрыс болды дейді. Тамаша. Былай дейді, ол кезде кешкі драйв, Energy Life деп бастайтын.
1: А, солай ма? Кім еді ол кезде? Кім жүргізушілер?
2: Нұрперзент Сағат пен Лаура Омар бастаған дейді. Ол кімдер?
1: Нұрперзент? Нұрперзент біздің?
2: Кім?
1: Күйеу.
2: А, мен оны танымайды екен.
1: Қалай ол бізде қалайсында біраз уақыт жұмыс істеді? Одан кейін таңғы...
2: Қалайсында?
1: Ио.
2: Сондай танымал жүргізуші болса, мен оны...
1: Жоқ, сондай танымал болған жоқ, ол кішігірім қатысты да, одан кейін оны алып тастады.
2: Бәсі.
1: Содан кейін барып, ол Нұрсұлтанның орнына таңғы тамақ жасау. Есіңде ме? Соны да жасап үлгерді ол.
2: Енді аз-аз ғанадан шығар, әйтпесе.
1: Бірақ ол сол жерде...
2: Каналды 24-7...
1: Ұзақ уақыт істеді.
2: Жоқ, Диана, 24-7 жүретін мен, ондай есімде жоқ екен.
1: Мен қалай танысады?
2: Бірақ бұл қыз қалай келді? Бірден радиоға келді ғой. Эфирде болған жоқ қой біздің теледе.
1: Болған жоқ әрине. Радиоға.
2: Әлі күнге дейін бірге, иә? Бақытты болсын.
1: Бақытты болсын.
2: Иә, осы кеу жүргізетін дейді Сағат пен Омар.
1: Енді білетін боламыз.
2: Не деген есім е, Нұрперзент.
1: Әдемі е? Өте әдемі есім.
2: Мен шын естімеппін. 2014 пе, әлде 2015 пе? Диана екеміз 2012-ден бастап сен жұмыс істейсің, мен 2013-ден бастап осы арнада жұмыс жасайтынбыз.
1: А радиоға мен 2017-те ма, 16-та келдік па?
2: Екеміз 16-та, мен аяғым ауыр болған.
1: Онда 17-18-те.
2: 16-да. Аяғым ауыр болды, сол кезде екеміз эфирге шыққанбыз арасында.
1: Осы энерджиға ма?
2: Иә, 10 жыл өтті. Ол балам 10-ға толды. Биыл. Арасында біз жұма күні біз жұма күні шығатынбыз ғой, жұма күні ғана.
1: 2016-та істедік қой екеміз.
2: Ұзын құлақ.
1: Иә, ұзын құлақ 18-де басталды ау.
2: 2016-та мен кіммен істедім мына жерде? Жанның саясы. Жансая деген қыз. Редактор радиода істеді, екеуміз эфирге шығатынбыз.
1: Энерджиде ма?
2: Энерджиде.
1: А, мен онда жолаған жоқпын
2: одан кейін сен екеуміз. А так та, мен де мастермін дейді Айдос. Айдос, сізді де мастер деп қояйын ба? Чукаго емес, Айдос мастер дейін бе? Айтыңызшы. Қалай-қалай сіздер, солай сіздерді сақтап қоямыз.
1: Мастер на все руки.
2: Мастер.
1: Не деген мастерсіндер?
2: Барлығы мастер бізде. Жол жайында дейді, мына жерде бір видео жіберіп жатыр.
1: Әдемі ма? Міне.
2: Дәл солай алмас.
1: Тура солай, Нуржик әзір.
2: Satisfaction.
1: Алматы қаласының көшелерін жұмыс атқарып жатыр. Әл-Фараби көшесінде істеген кеше Есентайға жетпей, а бүгін басқа көшеде жүрау шамамен.
2: Иә, армысың, Анель, дейді Баддалғазы. Неге қолға қуат екен, дейді. Неге қолға қуат екен? Не туралы?
1: Кім қуат қолға? Кімнің қолына қуат? Айтыңызшы бізге соны.
2: Қолға қуат керек. Иә?
1: Иә. Жұмыс атқару.
2: Қолға қуат болмаса, әйелін қалай көтересің?
1: Соны айтамын.
2: Жеңілінен.
1: Мхм. Сәлем сұлу қыздар, қайырлы күн. Құн болсын қайырлы Нұрболат мырза. Рүлде жүрсе де таңның атқасыны кештің батысына дейін Нұрболат мырза бізге айтыр сәлемін ұмытпайды. Рахмет сізге Нұрболат мырза. Және де естеріңізге саламыз тыңдармандар. Моля, салон, әдемі киімдер, қазақи нақыштағы заманауи киімдердің, әшекейлердің бутигіна бізде 20-30% скидка, яғни 20 мың теңге, 30 мың теңгелік сертификат береміз. Тыңдармандар, ұмытпаңыздар.
2: Алып кетіңіздер, ойнаңыздар, сый жасаңыздар бір-біріңізге. Айдос бұлай дейді, мастер деген бар негізі дейді, мастер.
1: А, мастер емес, мастер?
2: Ол не деген сөз?
1: Білмеймін.
2: Бірінші рет естіп тұрмын. Түсіндіріп беріңізші, Айдос. Көтерушім болса болды, дейді Баддалғасы. Әрине, екі қолыңызбен аласыз да бөкседен көтер жібересіз.
1: Иә.
2: Анда тасып жүресіз, мұнда тасып жүресіз. Болды. Сол үшін ғана қолдың қуаты керек, айтпесе.
1: Енді ер азаматтар мен қыз балалардың айырмашылығы жалпы. Күште ғой?
2: Иә. Yeah.
1: Еркектердің күшінде қыз балада қанша ол еңбектенсе де ондай күш болмайды. Қуат берген ғой еркектерге.
2: Yeah,
1: масқара қуат.
2: Төбелесетін қыздар болады ғой, ана кеше екеуміз жаңалықта айтқан қыз туралы, кеуге шығып бара жатқан қыз тойда
1: бокс.
2: Бокстасып. Ондай қыз
1: двухкратная чемпионка ғой.
2: Любой.
1: Масқара.
2: Тарс етіп болды, бітті.
1: Бірақ қанша жерден қыз төбелессін профессионалды тұрғыда, иә, бірақ оларда қуат болмайды қолдарында. Еркектегідей.
2: Әрине. Еркектер жасасын.
1: Еркектер
2: ең мықты жандар.
1: Масқара.
2: Еркектер сендер жақсы көреміз. Біздің сымбатты, рухты, дерзкий мощный.
1: Көлікті бірақ қолмен итере салатын. Банкының аузын бірақ саусағымен, екі ақ саусағымен аша салатын. Біз аша алмаймыз ғой.
2: Мойныңнан ұстап алады. Мойныңды қысып жібереді.
1: Бірақ отжимание жасай алмайтын еркектер.
2: Ах дейді.
1: Менің екі бауырым шок болды, мен 15 рет отжимание жасайын десем, в смысле 15? Мен айтам, я 15. Еркектер жасай алмайды 15 рет дейді.
2: Қайдан отжимание жасай алмайды, а-а.
1: Мен айтам, қойындар, оп-оңай ол. Жүрегіптер.
2: Рахмет деп жазып сәкен солта. Міне, енді мен сіздерді өзімде соғатын болам. Қамшыдан бөлек деп.
1: Қарап қояды ана есіктің төбесіне қамшыларға. Қай түсін таңдайсың? Бүгін лаковый таңда ма, бордовый?
2: Бордовый. Айфон.
1: Лакированный. Баклажан түстес.
2: 18 Pro Max түстес жаңа айфон шықты ғой.
1: Иә, баклажанның түсімен.
2: Бургунди деп. Бургунди қамшы. Май жаңа май алдық деп екеміз. Майды құямыз да. Шадаң деп соғамыз.
1: Ассаламу ғалекім, қазақ елі, қалдарын қалай, жандары ашық, жүздері жарқын сұлу қыздар. Күндеріңізге сәттілік, дейді Жұмағали Өтенов, рахмет.
2: Айдос мастер бұлай дейді. Жасындар ғой, бір орша приколдан алынған сөз ғой. Жас болғанда мен ондай прикол естімеппін, мастер деген.
1: Мен де естімеппін. Біреудің тілі келмеге айтқан шығармын.
2: Немесе видео жіберіңіз, бұл қандай мастер? Қанша жерден күшті болсақ та жігітіміздің қасында нәзік слабай болып қаламыз ғой, дейді Гүлзат.
1: Мхм.
2: Иә. Бауыржан хабарласып жатыр бізге. Сәлем қыздар. Ер адам туылғанда сүттің құрамы жоғары болады екен қыз балаға қарағанда.
1: Солай ма?
2: Көрдің бе? Мінеке ол факт.
1: Мхм.
2: Рахмет, Бауыржан мырза.
1: Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар, қыздар екі? Күндеріңе сәттілік. Бүгін еркектер күні ме, дейді Гүлсәнем? Жоқ. Бізде күнде еркектер күні ғой.
2: Күнде ғой, еркектер жасасын.
1: 22-ші қыркүйек еркектердің қуат алатын күні.
2: қуатты еркектердің
1: қуатты еркектердің
2: рухты еркектердің күні. Боня бізге хабарласып жатыр. Жаным сәлем қыздар. Бүгін біздің Лиданың туған күні. Жалмик, туған күнің мен құттықтаймын. Бар жақсыны тілеймін. Күндеріңіз күшті өтсін. Негізі Лиданың туған күні есімде былтыр да құттықтаған сияқты Боня. Жыл сайын Лиданы
1: жыл сайын Лида
2: құттықтаймыз бізбен бірге. Лида жаным, сол бақытты бол. Бағың ашылсын, бай ауқатты бол. Бүкіл әлемді шарлап еркелеп жүре бер.
1: Иә. Қайырлы таң әлем, қалдарың қалай сұлу қыздар, көңіл күйлеріңіз қалай, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй мен позитив тілеймін дейді Гүлмираның айтқан сөзіне мысалға. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй және де позитив. Тыңдармандар, сіздер позитив пен көңіл күйді қайдан аласыздар? Сіздер білесіздер ме өздеріңіздің көңіл күйлеріңізді
2: реттейтін, көтеретін,
1: құрал, қандай құрал бар сіздер үшін? Әр адам мысалға өзінің көңіл күйіне әсер ететін бір нәрсені істеу керек қой. Үйден қырылып шығуы мүмкін. Әке шешесімен, бауырымен, әпкесімен немесе әйелімен, күйеуімен. Одан кейін көңіл күйді көтеру үшін не істейсіздер? Әлде өтірік маска киіп алып жүресіздер ме? Шын мәнінде.
2: Сен не істейсің?
1: Менде ондай жоқ, мен көңіл күйімді көтерсем бірден отмена деймін.
2: Қалай отмена?
1: Отмена.
2: Не отмена?
1: Осы сөзді айтамын.
2: Отмена деп өз өзіңе айтасың,
1: иә? Миым айтамын.
2: Аха.
1: Миым содан кейін барып бірден басқа нотаға ауысып кетеді.
2: Мен үшін ең бастысы жақсы көңіл күй болу үшін мен басымды жуамын. Душ қабылдаймын мәселен.
1: Өте керемет.
2: Егер де укладкаң жаңадан болса, онда көңіл күйің бірден керемет болады. Басың таза болса, жеңіл болады басың, иә?
1: Толықтай.
2: Екіншіден макияж. Міндетті түрде әдемі макияж жасап, әдемі көйлек киім, немесе образ өзіме ұнайтын.
1: Настоящий девчачий.
2: Үйден шығасың. Одан кейін көңіл күй керек болған кезде барып кафеге отыруға болады. Немесе мен үшін шопинг. Одан кейін көлікпен өзің жалғыз шығып кетесің. Қалаған әніңді қоясың, музыка. Мінекей көңіл күй көтеретін нәрсе. Сосын сүйісу көтереді көңіл күйімді. Бірақ сүйісетін адам жоқ.
1: Қолдың астында жоқ қой ол күнделікті.
2: Жоқ қойсы.
1: Адамдар жолда
2: армандап жатасың ғой, сүйісе жатасың.
1: Аян айтады, мен автомойкаға барам дейді. Аянның көлігі таза болса көңіл күй көтереді. Көрдің ба? Бұл еркекше. Что-то на мужском.
2: Айтпақшы, кеше менің көлігім кір ғой, шаң боп кеткен. Мен Астанадан келгелі мен ештеңе жасамадым ғой. Сөйтіп кеше балам айтып жүрші, жуып келекші, мойкаға барып келек деп. Мойкаға бардық. Диана, бірден көңіл күй бомба ғой, ана таза машинамен шығасың. Керемет.
1: Машинаңда ерекше жүре бастайды, иә?
2: Айтпа. Оның алдында дың-дың-дың деп жүретін сияқты мына жерде.
1: Толықтай келісемін.
2: Жұмсақ, туф. Да.
1: Да.
2: Да. Диана,
1: тура солай. Машинада музыка және де кофе көңіл күйді қатты көтереді дейді таңда Гүлмира. Көрдің ба? Адамдарда бір нәрсе болады осындай. Керемет музыка, сосын барып кофе алып, соның өзі ләззат қой.
2: Сосын танысу. Танысқан
1: адаммен танысу ол энергияны көтереді, иә. Келсем.
2: Саған комплимент айтатын адаммен хабарласу мысалы. Кейбір адамдар жазады ғой. Сен сондай саласың, сен сондайсың, сен сондайсың. Деп мәз болып қаласың. Солай ма? Әлгі бір әзіл видео бар еді ғой дейді. Әйел өтірік банка қақпағын ашамай жолдасына, жаным ашып жіберші деп. Сосын бір күн өзі ашып алма. Жолдасы жылап қалады, сонда барлығына күшің жетеме деп. Жолдас жылап қалады, сонда барлығына күшің жетеме деп. Көңіл көтеру үшін мен кез келген жақсы техно қосып қойып, немесе комеди әзіл ролик қараймын, тіпті жоқ дегенде рилс қарап отырамын дейді. Бұл өте қауіпті. Рилс.
1: Ой, рилс қарап отыру деген ол. Ой-ой-ой, білмеймін.
2: Ал, құрметті тыңдармандар, сахнада Баддал қазы. Былай дейді, көрінді жарқырады жалтар жолақ, кетті ғой қолымыздан сотқа құлап, бір кісі айтқандай қып жақындаттық, кетіпті өзені оның көлге ұқсап. Ну неге солай киінеді екен қыздар? Дейді. Ну неге?
1: Эх, Баддал
2: қазы. Боня былай дейді, нан мен май, сосын шоколад болса болды. Айтпақшы, нан мен май ғой, кайф. немесе бауырсақ пен варенье. Ыстық шай мен көңілім көтеретін шын нан мен май. Кеше мен күшті бір лепешка сатып алдым дүкеннен. Анау лепешка деген әдемі ғой. Оны майсыз жей алмайсың. Оған міндет түрде ыстық сүт пен шай. Сонымен кеше лепешканы алдына май жағып, арасында кішкене варенье жағым болды. Сонымен ыстық шай, ыстық шай тамағын күйдіретін. Міне мен көңіл күй.
1: Сұмдық. Сен мен құрбым құсап, ыстық шай шекші, ыстық шай жерін. Мен айтамын, не болды саған?
2: Мадина ма?
1: Иә.
2: Мадина екеумізге отырып шай ішу керек еді.
1: Үйіне қонаққа бардық, ана газ ешқашан өшпейді. Түріктердегі секілді.
2: Иә, иә.
1: Газ ешқашан өшпейді, ана қайнап тұрады, соны құйып тұрады. Мама, дедім мен. Мен шалмаймын. Мен гортанем шок болады анадан.
2: Сен су ішесің.
1: Иә, мен тек қана су ішем.
2: Жоқ, мен су ішемеймін. Судың дәмі жаман ғой. Маған шай керек. Нан мен май, сосын шоколад болса болды, дейді Боня. Көңіл күй зор, қалжың ғой. Ақша болса болды, көңіл күй зор, дейді. Ақша. Айтпақшы, ақша.
1: Боня, ең керек нәрсені айттың ғой сен.
2: Иә, ақша.
1: Біздің барлығымыз ұмытып кеткен. Ақша болса көңіл күй ешкім құртамайды саған. Үйден қырылып шық, бәрібір талтаңда да талтаңда.
2: Дәл солай.
1: Әркімге сенімділік беретін ол ақша ғой. Қыз балаға әсіресе сенімділік беретін ол ақша. Ешкімге тәуелді болмау қыздың ең басты мақсаты қазіргі заманда. Құлағыма наушникпен үндемей сіздерді тыңдап, күліп позитивный болып жүремін ғой. Зато өзіңнен өзің. Ешкім саған кедергі келтірмейді. Мә, тәбетім ашылып кетті ғой, нан мен майды естіп, дейді. Кім ол? Гүлсәнем. Гүлмер айтады, ха-ха-ха, точно, ақша и шопинг.
2: Ақша.
1: Вот-вот-вот.
2: Шетерге кету, қанғу бізге, қанғу.
1: Жігіттер үшін, жігіттер айтындаршы, сендердің көңіл күйлерің не көтереді?
2: Жақсы.
1: Автомойкадан бөлек.
2: Интим.
1: Мүмкін оларға да керек ақша шығар, бүкіл еркекке.
2: Айтпақшы, интим көңіл күйді көтереді.
1: Ай, білмеймін.
2: Қалай білмеймін, Диана. Кайф қой, рахаттанып күні бойы көңіл күйің күшті болып тұрады ғой.
1: Не знаю.
2: Анекка, СТО-ға, мойкаға барса еркектер қаптап кетеді ара сияқты. Бар ондай болады.
1: Ол энергияға жиналады деген сөз ол.
2: Ну, бірақ пайдасы жоқ оның. Ең қауіпті мысал, кейбір адам көңіл күйінің көтеру үшін, немесе көңілін басқа бір затқа назар аударудың амалы, дәмді тамақ жеп алу, тойып тұрса да жеп отырады, дейді. Иә, дәм тамақ жеу.
1: Тойып тұрса да, тойып тұрса да.
2: Сіздер өздеріңіз туралы жазыңыздар. Толықтай келісемін, дейді Нұржан мастер. Иә, толықтай келіседі. Интим, иә, бізге көңіл күй көтеретін интим.
1: Ақшаң болса қалтаңда, талтаңда да талтаңда, содан кейін интим әдемілер, дейді Беглан. Ай, Беглан.
2: Барлығына керек нәрсе сол махаббат пен ақша болып тұр ғой.
1: Ақша және махаббат.
2: Кофе, деп отырасың. Қайдағы. Меніңше Ержанның да көңілін көтеретін ол ақша. Иә. Иә, меркантильный.
1: Бүкіл жігіттерге ең керегі сол ғой, қыз бен жігіттерге де.
2: Жігіттер қыздарды меркантильный дейді, сіздер не ақша десе өздеріңіз өлесіздер.
1: Қазіргі заманның жігіттері бай қыздарға қарайды, өздері страшно меркантильный.
2: Иә, міне Сакен Султан да меркантильный екен, ол рас, дейді, ақша керек. Ақша ма, интим бе сізде?
1: Жігіттер, сіздер бай қыздарға қарайсыздар ма? Айтыңыздаршы, әлде сескенесіздер ма?
2: Сескенеді ау деймін.
1: Жоқ, қандай хитрый адамдар болады ғой кішкене.
2: Аха.
1: Хитрый лау.
2: Өйткені қазір мысалы әдемі сондай бір лащанный қыздар болады ғой. Өздерін күтсетін анау кәдімгі суреттен түсіп келген қыз сияқты.
1: Иә, иә.
2: Ондай қыз қазір болса біздің жігіттер
1: ұялып қалады, иә.
2: Ұялып қалады, иә, өздері бір кіретін тесік таппай қалады.
1: Мүмкін, мүмкін. Сәлем қыздар, таңертең сағат 5-те тұрамыз.
2: Соғайда.
1: Сағат 6-8-ге дейін залға барамыз. Махаббатыммен бірге осы бізге заряд береді, дейді Бейбіт. Бейбіт, сіздер не деген роботсыздар әйеліңіз екеніңіз, красавчики. Залда болады екен. Таңғы 8-ге дейін 6-дан. Зал жақын ба сіздерге?
2: Таңғы 8. Биба. 6-дан 8-ге дейін.
1: 5-те тұрады. Сағат 6-дан 8-ге дейін екеуі бірге махаббат екеуі залда жүреді екен.
2: Сумасшедший.
1: Осы бірге заряд береді, одан ары қарата жұмысқа.
2: You are crazy.
1: Красавчики, красавчики.
2: Ашперші өтініш су.
1: Негізінде маған бәр әдемі болса, айналам және де тегін болса, көңілді көтеріп тұрып атады ғой аспанға, дейді. көңіл күйіңіз атама?
2: Атады, атады. Мінекей, соған қосылатын алмаз бізде әсіресе таңертең, интим, жақсы көңіл күй болады. Ақша екінші орында. Ер азамат үшін көрдің бе?
1: Ақша екінші орында.
2: Ой, ондай кезде кім қосылады дейсің, Диана? Интим туралы әңгіме айтқан кезде, наурыз. Наурыз, наурыз. Ассалаумағалейкум баршаға құрметті қазақ елі, күндеріңізге сәттілік, жақсы көңіл күй тілеймін. Бүгінгі туылған күн иесі Қызылорда қаласының тумасы, қазіргі таңда Алматы қаласының тұрғыны Назерке Нұрлан қызы келіп жеткен. Жекеменшік мерекеңіз құтты болсын. Алла жаңа жасыңызды берекелі етсін, отбасыңызға береке, бақыт, амандық тілейміз, әйел бақытын тілейміз. Жолыңыз ашық болсын әрдайым, дейді біздің наурыз.
1: Баяғы құттықтауымен ғана келеді ғой, по делу. Тек қана по делу.
2: Келеді ол, келеді.
1: Меркантильный.
2: Меркантильный.
1: Наурыз.
2: Тағы да қосылып жатыр бір еркек. Меркантильді. Сәлем қыздар, ақша, футбол, саяхат, азанда сүйісі көңіл күйді мыңға шығарады, дейді Зак. Сүйісі.
1: Вот она как.
2: Сүйіскен жақсы көресіңдер, мен сияқты барлығы. Сен сүйіскен жақсы көресің бе?
1: Сүйіскен кезде эндорфин көтеріле ма, ең бірінші бір гормон
2: ең
1: бар.
2: Ең эрогенді зона ол ерім ғой.
1: Қазір сұраймыз, кім?
2: Мама! Балқып кетті ғой менің аяғым. Не болып кетті? Түсінбей қалдым ғой. Сәкен Султан интим дейді. Аха, Нұржа мастерде интим деп жазды. А, сосын дейді Боня. Кейде мазам болмай жүрсе, өзіме өзім гүл сатып аламын ғой. Сол кездегі менің түрімді көрсеңдер ғой. Мәз боласыз ба, Боня? Жаным сол.
1: Міне, таңғы сүйісудің пайдасы. Ең бірінші кортизол төмен түседі екен.
2: Болды, стресс жоқ.
1: Ең бастысы ол кортизол ғой. Қазіргі біздің Алматы қаласының тұрғындарының, әсіресе қыз-келіншектердің атек, ісіп кетуінің ең басты несі гормон кортизол тым жоғары. Соны төмендету үшін окситоцин, дофамин, эндорфин, серотонин бөліну үшін сүйісу қажет.
2: Ал, сүйісу.
1: Қыздар, жігіттер, түсіндіңіздер ма? Жігіттер де бірақ бізде атек шығы ғой. Беттер таңғы.
2: Алматыда бәрі атек шығы. Сүйісу керек бәріне, бәсе.
1: Бірақ емі бар.
2: Бәсе, айтпа.
1: Салават санада, тыңдармандар.
2: Поцелуй меня везде.
1: Иә, немесе жаңағы кімнің жақындары бар, қастарында құшақтасу. Өте маңызды бөлінетін гормон, жақыныңмен құшақтасу.
2: Жақыныңмен, енді кеше бір құрбым жіберіп жатыр қыздар. Амнандайды естідім, құшақтасу ол жақсы гормондарды көтереді екен. Сондықтан да балаңмен, атаңмен құшақтасуға, немесе күйеуіңмен, там қайдағы балаңмен, онсыз да құшақтасып жүрсің ғой. Қош, атаңмен қош құшақтаса бересің ба? Басқа керек, қарым-қатынас керек құшақтасатын.
1: Кейде жолдасымнан артық ақша сұрасам, онда мен сат байға атанға, дейді менің күйеуім. Еркектерге ыстық тамақ пен жылы төсек керек, басқа іштеңке керек емес, дейді Гүлсәнем.
2: Жылы дене керек,
1: Гүлсәнем. Ыстық тамақ қарасайшы сен. Ыстық тамақты әйелдерге де керек, Гүлсәнем. Маған да біреу жасап берсе ғой ыстық тамақты күнде. Ыстық сорпа. Одан кейін құшақ. Кімге керек емес ол? Ол қызға да керек, еркекке де керек. Бірақ біз тек қана еркектерге жасай бермей, еркектер де жасау керек. Ересек адамдар болар.
2: Мынандай бір түсініктеме бар екен. Тактильный голод. Тактильді аштық дейміз ба?
1: Иә.
2: Адамдар өте аш екен құшақтасуға, Диана. Тіпті сен отбасында болсаң да, сен әйеліңмен немесе күйеуіңмен үйтіп жиі құшақтаспайсың, мәселен. Ал қазір бізде 70-80% ба ажырасқан адамдар тіпті құшаққа.
1: Да.
2: Зар болып қалған
1: адамдар. Сондықтан да жарты сағат сөйледік. Біз да деп әнді айттың, дармандар.
2: Да.
1: Қоңырау қабылдаймыз 2-96-50-05.
2: Да.
0: Онай ма? Тыңда.

0: жағымды.
1: Аа, жақсы, жақсы.
2: Сондай қызығы бар оның.
1: Аа, түсінікті, түсінікті. Ал құрметті тыңдармандар, оянып кетті біздің адамдар барлығы. Қозып кеттіңіздер ме? Жоқ, мен қарамас едім, өткені жігіт екенің дәрежесін түсіріп тастайды. Сол үшін байдың қызын аламын деп алмас едім дейді. А, яғни жігіттің дәрежесін түсіріп тастайды бай қыз болса. Бай қыз баймен тұру керек қой, ал жалпы махаббат қарапайым жігітпен жоғары жағдаймен қыз ғашық болып қалады деген бұл тек романтикалық кинофильмде. Неге? Алмас, неге? Неге сен солай етесің?
2: Неге олай айтасыз сіз, а?
1: Неге сен солай? Қысқасы, бай қыз болса, болашақта айтуы ғажап емес. Мен болмасам, қайда болар едің деген сөз естімес едім. Ибрагим, а сен көрмедің ғой киноны?
2: Жоқ.
1: Сәкен Сұлтан. Сұлтан Сулейман деп айтайын деген Сәкен Сұлтан. Сұлтан Сулейманның қарындасы өте бай ауқатты отбасынан шыққан ғой, енді Осман империясында бүкіл әлем бойынша ең мықты отбасылардың бірі. Сол кеуге шығады Ибрагимге, сон бір күнде айтады, сен мен болмасам кім болар едің деп. Сол сияқты ғой.
2: Саған. Иә, қоңырау бар екен бізде, қабылдайық, саламатсыз ба?
1: Ну неге ты так сразу так айтасың
3: дейді? Energy FM-нің жарқын сағат қараған күндері. Қалайсыңдар?
2: Жақсымыз, рахмет. Есіміңіз?
3: Есімі Ренат болады.
2: Ренат.
1: Ренат, Ренат қаладан?
2: СМС жазасыз ба бізге?
3: Алматы қалады.
2: Алматы қаладан.
3: Мен көбіне жұмыста боламын.
1: Не жұмыс? Не жұмыс?
3: Бухгалтермін.
2: Бухгалтер?
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Керемет, бухгалтер мырза. Ал, қалай сіз көңіл күйді көтеру үшін қандай амал жасайсыз өзіңіз үшін?
3: Өзім үшін көңіл күй көтеру үшін.
2: Иә, не байқадыңыз өзіңіз? Не нәрселер сіздің көңіл күйіңізді көтереді?
1: Қандай іс-әрекет болмаса?
3: Екі қызымды алып магазинге, торговый центрге кетіп барған кезде.
2: Қызыңызбен?
3: Әйімді, баласымен.
2: Қыздарыңызбен?
3: Тамаша. Екі қызым, бір ұлым бар да.
2: Ой, тамаша.
3: Ұлымды мамасына қалдырып, екі қызымды алып торговый центрге кетіп барған.
1: Ооо, керемет.
2: Вот это я понимаю, қандай күшті.
1: Мужик. Жақсы. Ал негізі сіздің еркек ретінде, отбасын алып тастайықшы былай. Отбасын алып тастайық. Еркек ретінде сізді көңіл күйіңізді не көтереді?
2: Жеке өз басыңызды.
1: Иә.
3: Өз басымды.
1: Біреулер жазып жатыр мына жерде, таңғы сүйісу.
2: Көрдің бе?
1: Интим, ақша деп жатыр.
2: Көп адам, отбасылы адамдар өзі жайлы ұмытып кетеді. Отбасы, отбасы.
1: Өзіңізге ләззат беретін, рахаттануға бір іс-әрекет жасасаңыз, не ол, не қандай іс-әрекет?
3: Бүкіл таныстар жұмыста отырған кезде үйде жату.
1: Үйде жату.
2: Тамаша. Яғни барлығы жұмыста, ал сіз үйде жатасыз рахаттанып. Кайф.
1: Көрдің бе?
3: Ештеңе істемей, тік істемей, ешқайда баруды.
2: Асықпай ешқайда.
1: Алло.
2: Рина.
1: Өшіп қалды ма?
2: Эфирде, жоқ эфирде, бірақ дауысы шықпай қалды. Байланыс нашар ма?
1: Әлде
2: жақсы.
1: Бірлігі бітіп қалды ма?
2: Білмеймін. Ассалаумағалейкум қыздар, қалайсыңдар, күндерің жақсы өтсін. Негізі таң ертең аман есен алаңқаумен тұру, өз үйіңде қарын тоқ, еш уайым жоқ балашағасы қасында, тума-туыстар жақсы сөзін өз еркімен демалу, сол ең жақсы көңіл күй деп ойлаймын. Алматы қаласынан Адыл, Анадил Сабаев дейді. Қандай әдемі есім. Адыл.
1: Адыл.
2: Бірақ шын аты Анадил.
1: Анадил. Анадил. Какой-то сексуальный подтекст. Анадил. Бақыт дәулет былай дейді. Шөп деп жазған еді бағана. Мен астық шай жақсы көремін. Анель шөп дейді. Шөп көк шай деймін, оқысай дейді. Яғни шай ол шөп пе?
2: Шай шөп қой.
1: Шай шөп.
2: Шөп көп. Сіз де соның бірісіз. Кім жазып отырған?
1: Бағдаулет. Сіз нәрселерді жазасыз сіз. Жасай мен тамақты да, құшақты да дейді. Да, да, да дейді.
2: Да, да, да.
1: Балалар неме ағажан мәз болып жүрсіз дейді. А неге ағажан мәз болып жүрсіз дейді? тең теңімен тезек қабымен әрине, бірақ адам адаммен бір болуы махаббат сана бейгінде өмір сүру, бірге болу, сыйлау, сезіну, құшақтау, ұйықтау, тамақтану, бірге тіршілік ету деген сияқты, дейді Нұржан мастер.
2: Жақсы, Нұреке. Қайырлы таң, қыздар. 2 жыл өтіпті ғой сіздерді тыңдамағалы. Бүгін Алматыға келіп сіздерді естігеніме мәз болып отырмын. Өмірәлі Ақтөбеден. Рахмет, Өмірәлі.
1: Өмірәлі.
2: Қандай күшті.
1: Менің фамилиям.
2: Иә. Біздің қаладағы ірімшік өндіруші компания биыл Қазақстанда өтетін ірімшік фестиваліне қатысып жатыр. Голландиялық ірімшіктердің түрлері өте көп қой, және олардың дәмі ерекше. Оларды міндетті түрде дәмдеп көруге кеңес беремін, қыздар, дейді. Егер Қазақстанға барсам, сізге де алып келемін. Ізгі ниетпен Рауф Нидерландыдан жазып отыр бізге.
1: Рахмет, Рауф.
2: Міне, бізге жаңалықты жіберіпті. Шынымен де голландский сыр бізге фестивальға келеді екен. Алматы қаласында өтетін фестивальға.
1: Yeah. Жіберіңіздер, біз Диана екеуміз сыйлықтарды өте жақсы көреміз.
2: Иә. Yeah. Күшті. Қоңырау енді қабылдауға дайынбыз. Хабарласыңыздар 296-5005 бізде әрине қоңырау бар.
1: Алло.
3: Алло.
2: Саламатсыз ба? А, Ринат, жалғастырай қарғарды.
3: Алло.
2: Ринат, бізден ойын ойнап көрдіңіз ба?
3: Иә. Yeah.
2: А, қашан?
3: Өткен жылы.
1: Жақсы.
2: Жылына бір рет хабарласасыз, я ойын үшін ғана.
1: Меркантиль.
2: 2 жылда біздің WhatsApp-ты жазып алмаған тыңдарман, ойлаш.
1: Аха, солай ма?
2: Сондай жігіттер бар,
1: не істейміз? Қамшылаймыз ба?
0: Қамшылайық.
1: Ал Ринат, кеттік пе? Ойын ойнаймыз ба? Жарайды, кеттік.
2: Кеттік. Рина, на РП сізге онда.
3: На?
1: На. Уақыт кетті. Ереке.
3: Лан, лан, ласки, ласвай.
1: Ага, төрт ақ сөз. Қалауға қосатын.
3: Нар.
2: Нар? Нар өркеш. Нарынды айттыңыз.
1: Нарын.
2: Айтты нарынды.
1: Айтпады.
2: Айттыңыз ғой нарынды, Ринат. Біріншілердің бірі болды.
1: Нас деді.
2: Жоқ.
3: Нан деді ме?
1: Нан деді. Нәски деді. Насвай деді. Нарын. Міне бесеу шығып тұр. Аха, атарай.
2: Енді бесеу.
3: Так, одан тағы бар.
1: Ойлап көріңіз.
3: Ножницы.
1: Ножницы. Ножницы. Джип.
3: Ницца.
1: Аха, шақ сөз қалды, тезірек болыңыз.
3: Ницца.
2: Үш сөз бар. Оу, уақыт аяқталды. Ештен кетпейді. Сәлеміңіз бар, Марина?
3: Я, барша Қазақстанда. Не болса да, халқымыз аман, бақытты болсын.
2: Рахмет, үлкен, сау болыңыз онда.
1: Ринат, келесі жылы хабарласыңыз.
2: Келесі жылы қоңырау күтеміз. 296-5005 бізде әрине қоңырау бар. Хабарласқан тыңдарманның есімі кім екен?
1: Алло.
4: Алло. Саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба, есіміңіз?
4: Қызар үшке.
2: Аманбысыз?
4: Қалайсыздар.
1: Есіміңіз?
4: Гүлнар.
1: Гүлнар. Гүлнар ханым, өте қуаныштымыз.
4: Қалдарыңыз қалай?
1: Жақсы. Барлығы керемет.
2: Гүлнар ханым, немен айналысасыз?
4: Жұмыс дейміз.
2: Жұмыс?
1: Қандай жұмыс?
2: Аха. Мамандық?
4: Жол саласында.
1: Ооо.
2: Асфальт салу?
4: Почти.
2: Почти.
1: Мемлекеттік жұмыс болып тұр ғой, иә?
4: Ау?
1: Мемлекеттік жұмыс па?
4: Жоқ. Жеке.
2: Не деген құпия, Гүлнар ханым.
1: Мен сіндім, Гүлнар ханым өте бай кісі. Асфальт төсейді. Сол себепті артық нәрсе айтпайды.
2: Айтпай ма? Болды, түсіндік онда.
4: Нұржанның әріптесіміз.
2: Ол кім Нұржан деген? Уау, біздің Нұржықтың ба? Жаңағы дыр-дыр-дыр-дыр.
4: Е-е-е, сол.
2: Асфальт. Тамаша, Гүлнар ханым, кеттік онда. Болды ғой сөйтіп айтсаңшы. Мен Нұржанның коллегасымын деп. Әріптесі. Жақсы, Гүлнар ханым, отбасыңыз бар ма?
4: Бар.
2: Тамаша, көңіл күйді не көтереді сіздің? Жеке өз басыңыздың? қыз ретінде, әйел ретінде бақытты ететін не сізді көңіл күйіңіз жоқ кезде мүлдем біреу құртат көңіл күйіңізді. Сол кезде сіз көңіл күйіңізді өзіңіз қалай көтересіз?
4: Құрбыммен сөйлесу. Подружкамен.
2: Құрбыңызға төгіп тастайсыз ба өзіңіздің ішіңіздегі негативті?
4: Білмеймін, негатив емес енді, бөлісіп дегендей.
2: Бөлісіп.
1: Әңгіме.
4: Абылай көңілге дейді. Еден таптаза болса, жаңалайып жүріп, соған кайф.
2: Вау, маған да сол кайф, представляете?
4: Жалаң аяқ.
2: Иә.
4: Таптаза едеммен.
2: Менде де сол менің СДВ-гам ол. Мен үйді жуа берем, болды.
1: Жоқ.
2: Менің ақ носкиім аппақ болу керек. Мен үйде аяқ киіммен жүре бер керекпін, таптаза болу керек.
1: Жалайды ғой ол бүкіл үйін. Білмеймін, мен тапшкесіз жүре алмаймын мүлдем. Мен жалаң аяқ тек қана жағажайда жүремін, болды.
2: Құрмет, Гүлнар ханым, онда сіз тазалық жақсы көресіз, бір лайфхак сұрайын. Анау перде шаң бол кетпес үшін ашқан кезде не істеу керек айтыңыз? Күнмен шағылысып бірдеңкелер ұшады ғой пердеден. Сол ұшпас үшін не істеу керек?
1: Шаң ғой, шаң. Алматыдан көшу керек жаңсыз.
2: Жүрем айнайды.
4: Ой, мен жер үйде тұрамын, ол деген енді.
2: А, ол деген. Одан қашамайсыз ешқайда.
4: Иә.
2: Иә, иә. Жақсы.
4: Жолдан келеді.
2: Гүлнұр ханым, онда ойын ойнайық сізбен. Лерпі сізге лағман. 3 литр банка.
1: Лак. Ликер. Кеттік, ал бастаймыз.
2: Бастайық.
4: Так.
2: Тамақтарын, аттарын салыңыз. Тез, Гүлнұр ханым.
4: Лепешка. Лағман. Лаваш. Лимон.
1: Ликер.
4: Лимон жанда лайм.
1: Лайм. Тамаша.
4: Так, лук болама?
1: Болады.
2: Әрине.
4: Леденцы.
2: Ооо. Төрт ақ сөз қалды.
4: Лапша.
2: Лапша. Тамаша.
4: Ластик.
2: Ластик.
1: Керемет болады.
2: Әрине.
4: Лазжан.
2: Лазжан.
1: Соңғы сөз.
4: Так бар ма?
1: Соңғы сөз. Соңғы сөз.
4: Так, так, так. Линейка.
1: Линейка.
4: Болады?
2: Болады? Вот это да. Бірінші жеңімпаз біздің Гүлнар ханым. Құттықтаймыз.
4: Рахмет, Зарушке.
2: Сондай биязы.
1: Аха.
2: Асықпай отырып, біздің көмектескен сөздеріміздің бірде біреуін айтпай, қаш жеңіп шықты.
1: Мен ликер.
2: Мен лепешка, лепешка деп қоймай.
1: Ликер мен лепешканы алмай қойды ғой. Леденцы. Леденцы дейді ғой, леденцы.
2: Гүлнар ханым, онда дәл қазір өзіңіз жайлы толық ақпаратты WhatsApp-қа жазыңыз, және де сізге Моля Wedding салонынан 30 мыңдық сертификат.
4: Керемет, рахмет.
2: Құттықтаймыз. Сау болыңыз, аман болыңыз.
1: Сау болыңыз.
2: Құтты болсын. Чина-чина-чина-чинуля жазып отыр біздің.
1: Чина-чина-най, чина-най да чина-най, хоппа, чина-най.
2: Қайырлы таң.
1: Секси чина.
2: Ең әдемі, ең позитивті Анель Диана. Көңіл күйімді көтеретін саяхатқа дайындық. Вау, бұл да энергияны көтереді, айтпақшы. Шабадан жинау.
1: Үйде жатасың ғой, депрессия болып, бір жерге баратын болсаң, таңғы сағат 4-те болсын, 3-те, 5-те болсын, сен деген ұйқың ашылып шайдай.
2: Иә, бір жаққа барып, қыдырып, әсіресе құрбыларымен бірге саяхатқа дайындалғанды қатты жақсы көремін. Оның өзі мен үшін бөлек бір қуаныш қой, ал шопингті қалай жақсы көремін? Шопингтің өзі көңіл күйімді көтеріп, өзімді сондай бақытты сезіндіреді дейді Чина. Яғни, бұның түбі ақша ғой. Көрдің бе?
1: Ақша.
2: Қыз балаларға емін еркін жүру үшін ақша керек. Шопинг жасау үшін ақша, саяхаттау үшін, мына тұрған Шымкентке барып келу үшін ақша керек. Барлығы үшін бізге ақша қажет, тыңдармандар. Сәлем қыздар, менің көңілімді көтереді. Күйім маған ай сайын зарплата жібереді ғой, 3 миллион теңге. Зарплата жены Динара.
1: Вау, Динара, Динара так, так, так.
2: Такая счастливая.
1: Кыршык, студия, кыршык, сөйлесей.
2: Красотка, хорошо.
1: Вау, Динара.
2: Динара, не деген бақыттысыз.
1: Ты такая Динара.
2: Ты такая красотка.
1: Динара, жазыңызшы, қалай жеттіңіз ондай дәрежеге? Не істедіңіз? Мүмкін бір құпиясы бар шығар.
2: Қырсырмен бөлісіңізші, қалай күйіңіз сізге 3 миллион теңгені беріп отырады ай сайын. Зарплата жыны дейді. Ал жігіттер, тұз жалаңыздар. Тұз жалайсыздар ма? Менің көңілімді көтеретіні, күйі маған ай сайын зарплата жібереді 3 миллион теңге.
1: Мінеке.
2: Жалаңыздар, тұз. Мен тәбетім ашылып кетті ғой.
1: Айтпа.
2: Динарочка.
1: Дәл солай.
2: Кеттік онда ән тыңдайық, жаным.
1: Кет.
2: Бір тыңдарманды жеңімпаз ретінде таңдадық. Ән тыңдап көңіл күйді көтерейік.
1: Сіздер үшін, аңғы, сіздер үшін.
2: WhatsApp желісін еске салайық. Гүлнара ханым, сіз үшін.
1: 8-778-002-102.
2: 8-700-102-2. Ма? Қалдым. 8-700-107-102-2.
1: Жаным.
5: Онай ма?

0: Ұнатып тыңдап отырған жандар, ары қарай жалғастырамыз.
1: Мына жерде бізге тыңдарман хабарласып жатыр, жай тыңдарман емес. Қандай ойын ойнатып жатыр, өте әдемі қыздар. Декреттен шығып, 3 жылдан соң енді тыңдап жатырмын дейді.
0: Декреттен шығып.
1: Бірнеше рет ұтқанмын дейді. Есімін жазбаған, хабарласыңыз, 2 сағатта міндетті түрде ойнаймыз.
0: Тікелей эфирге қосыла алмай жатырмын дейді. Қосылып отырсыз ғой, міне жазып отырсыз бізге СМС. Сіз тікелей эфирдесіз, уайымдамаңыз, бізбен біргесіз. Ал қоңырау шалам дегендер 296-50-05 бізде
1: үй сағатта.
0: Телефоны. 11:00-ден бастап қоңырау қабылдаймыз.
1: Көңіл күйді көтеретін шопинг, тау, көл, теңіз. Жалғыз қыдырғанды да ұнатамын. Компанияда ұшумен вниманиемді жақсы көремін дейді Гүлзат. Сәлем қыздар, қалайсыздар дейді Темірбек Батырханұлы біздің доктор мырза. Бізде барлығы жақсы, үлкен рахмет. Ондай 3 миллион ай сайын ақша менде болса мә дейді Алмаз. Қыдырып өзім жүрмеймін бе? Сан-Тропе деп, егер жолда сондай ақша беріп жатса, демек жоғарғы лауазымды ер адам 3 миллион жалақы деп жатса дейді.
0: Ал бұл кісі әйеліне ғана бөлетіні 3 мың теңге. Әйеліне ғана. Ой, 3 миллион теңге. 3 мың деп ол, құдай-ау. 3 миллион теңгені әйеліне бөледі. Ол әйелінің ақысы. 2 балапаны, 3 балапаны ма, қанша балапандар бар, соның отбасын өстіп ұстап отырғанына.
1: Иә, Динара, Динара дос болайықшы дейді Бақдәулет.
0: Жігіттер, қойыңдар. Сәлем Energy Көкшетаудан Ерлан сәлем жолдайды. Барша тыңдарманға ыстық сәлем және көтеріңкі көңіл күй. Менің көңілімді көтеретін екі нәрсе бар. Таңғы жүгіру және қыздарымды құшақтау. Жүгіріп сергіп алып қыздарымды құшақтасам, күннің өзі де әдемі өтіп кетеді ғой. Баршаңызға керемет көңіл күй, қуаныш, сәтті күн тіледім. Сәлем Көкшетаудан, сәлем Energy Зевс.
1: Зевс.
0: Ерлан.
1: А, қыздарымды, яғни әйел мен өзінің қыздарын, иә? Түсінікті.
0: Айдыма.
1: Керемет. Диана, сен көңіл күйіңді не көтереді жаным?
0: Айттым ғой мен бұғаны.
1: Айттың есім? Жарайды, онда 55 болды, 2 сағатқа өтіп кетейік. Құрметті тыңдармандар.
0: 2 сағатқа кеттік, көңіл күйді көтеріп, ән тыңдап, сосын барып хабарласасыз.
1: Айтпақшы, көңіл күй көтеретін ән ғой.
0: Еще ән.
1: Ән болса, онда қабыл алыңыздар.
0: Ұнай ма? Тыңда.

0: Екінші бөлім. Екінші бөлім. Қош келдіңіздер.
1: Құрметті тыңдармандар, сіздер Малуманың баласы бар екен білдіңіздер ме?
0: Жаңадан туған шығар. Босанған шығар.
1: Малуман үйленгенін мен білмеппін, Диана.
0: Мен де естімеппін оның үйленгені жайында.
1: Кішкентай қызы бар екен ғой.
0: Мен бұны таныдым, ана кіммен
1: Шакира
0: айтты ғой, иә. Содан бері ғана танимын мен бұл жігітті, бірақ әндері өте сондай биге арналған. Менің көңіл күйімді көтеретін ол тамақ. Және де тамақ пісіру, сосын оны түк қалдырмай жеу бітіру. Үйде болғанда тамақты өзім пісіремін, өйткені ұнайды. Сосын келіншегіме жеңілдік, дейді Өмірәлі Ақтөбе қаласынан. Красавчик Өмірәлі. Ер азаматтардың жасаған тамақтары, пісірген макарондарының өздері ерекше дәмді болады ғой. Білмеймін, не қандай сіздердің қолдарыңызда бір сиқыр бар, бал бар. Элементарно жай ғана макарон жасасаңыздар, сіздер ерекше дәмдетіп пісіресіздер ғой.
1: Қолдарынан келмейтін жоқ қой ер азаматтардың.
0: Соны айтамын.
1: Ең мықты аспазшылар ер азаматтар, ең мықты гинекологтар ер азаматтар, ең мықты дәрігерлер ер азаматтар.
0: Хирург, пластикалық. Барлығы ер азаматтар.
1: Жанды,
0: саламатсыздар ма, ару қыздар, тұрақты тыңдаушыларыңыз. Нұрбол, ННН Құлсарыдан қызды болды. Құттықтап жіберіңіздерші. Досыма қыз сыйлаған Ақнұр жан-жарына үлкен рахмет, дейді. Алтынбек досы жазып отыр екен. Нұрбол, ННН Құлсары қаласынан бау берік болсын. Қызыңыз құтты болсын, дүниеге келіпті. Және де Ақнұр келіншегіңізге жеңілдігін берсін. Ең бастысы бауырына басып, балапан тездетіп үйге оралсын. Қандай тамаша бұл. Қысылап, ННН келіншегіңізге қараңыз Ақнұрға. 40 күн, 40 түн қасында болып.
1: Сіздер арқылы өз есімімді радиодан естіп, көңіл күйім көтеріліп қалды, дейді Бауыржан. Айтпақшы, Диана, мінеке, көңіл күй көтеретін ол радиодан естіген сәлемің сенің.
0: Иә.
1: Өз дауысыңды, ой, Құдай-ау, өз есімді естісең, бұл шынымен де себеп жақсы көңіл күй үшін.
0: Иә, мына тыңдармандар қоймады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рет жіберді.
1: Нені?
0: СМС-ті тікелей эфирге қосыла алмай жатырмын деді ғой. Сол сөзді қайталап 7 рет жіберді ма? Сосын 7 рет Нұржан Марғұланға сәлем жіберш. Нұржан Марғұланға сәлем жіберш. Нұржан Марғұланға сәлем жіберш.
1: Ол біледі ғой, Диана, СМС кетіп қалатынын. Сондықтан бірінші орынға шығу үшін жаза береді.
0: Мен байқаңыздар. Ақылды
1: екен. Жаным сол, жаным. Нұржан Марғұланға сәлем айтамыз.
0: Сәтбаев қаласының жігіттері. Нұржан, Марғұлан, сіздерге ерекше сәлем Алматыдан. Анель мен Дианадан.
1: Yeah.
0: Қайғылы десең? Қайғылы. Сәтбаев.
1: Сәтбаев.
0: Сәтбаев.
1: Олар да салқын шығар жақта ғой.
0: Жезқазған ба, Қарағанды жақта?
1: Yeah, Сәтбаев Қарағанды.
0: Қабылдайық.
1: Қабылдайық. Алло.
2: Алло.
1: Алло. Қалыңыз қалай?
2: Ассалаумалейкум, баршаға қалдарыңыз қалай?
1: Қалыңыз қалай, Нәуреке?
0: Қалайсыз?
2: Аман есен, амен есен, анеке, дәке, қалайсыздар, денсаулықтарыңыз жақсы ма?
1: Керемет біз, Аллаға шүкір. Не жаңалық бар сізде?
2: Менде жаңалық жоқ. Сол баяғы, Наурыз сол, Наурыз. Жүрміз, Алла деп, сіздердің амандықтың дұғаларыңыздың арқасында аман есен.
1: Рахмет, тамаша.
2: Өздеріңіз қалайсыздар?
1: Бізде барлығы жақсы, керемет. Наурыз мырза, айтыңызшы, сіз көңіл күйіңізді көтер үшін қандай амал іс әрекетке барасыз? Не істейсіз өз басыңыз үшін?
2: Амал әрекет болғанда өз басың, өзіңнің көңілін көтеру үшін, енді ер адам бірінші. Охота, рыбалка, ол негізі ер адам.
0: Хобби.
2: Адам болса,
0: хобби, иә, өзінің жеке.
2: Ол жаққа барсаң, енді связь ұстамайды, интернет ұстамайды, телефонды, в общем, барда жоққа лақтырасың да.
0: Кайф,
2: айдалада жаңа камуфляжын киіп аласың да, в общем.
1: Керемет.
2: Дейтін нәрсе көп қой ол жақта.
1: Одан кейін монша бар ғой, айтпақшы.
2: Ол монша, монша, енді ол әр сенбі, жексенбі.
1: База десеңізші.
2: 2-3 сағат, 4 сағат ол жерде де.
0: Тазарып, негативтен арылып, иә, су емдейді негізінде, су. Барлық тұрғыдан. Тамаша, күшті. Кімге сәлем айтамыз, Нәуреке? Ойын ойнаймыз ба, айтпақшытай? Сертификат бар бізде.
2: Жоқ, ойынды ойнайтын кісілерге берейік. Жақсы. Енді алдық, дәмін көрдік, оның киноға да бардық.
0: Мхм.
2: Оны постоянно ала берген ят болады ау негізі.
0: Мм. Сіз ұзақ уақыт қатыспадыңыз ғой, бір жылдай.
2: Иә, ұзақ уақыт болғанда бір жылға жетпейді, бір 5-6 ай болған шығар.
0: Мм.
2: 5-6 ай болды. Мен сонда да басқа кісілерге жол берейік, оны қайта-қайта ала берсең ят болады ғой.
0: Жақсы. Не деген мәрт, мәрт ер азамат.
2: Өз көбіне мен ойын ойнамаймын ғой, ой қосып отырамын ғой.
0: Мхм.
2: Енді біраз уақыт болды сіздерге ұрысып атқанда шығарсыздар мен.
0: Уақыт жоқ қой, енді түсінеміз.
1: Біз ұрыспаймыз, біз жазалаймыз.
2: Иә, сіздер, сіз Анель ханым, сіз жазалайсыз.
1: Рахмет.
2: Сіз жазалағанда енді өне бойдың бәрін дірілдетіп, жыбырлатып отырған адамдар терлеп кететін шығар өзі. Сіз сөйлеген кезде өзі.
1: Жақсы.
0: Жақсы. Сәлеміңіз бар ма?
2: Барлық қазақстандықтарға сәлем жолдаймын ғой. Мына Energy Life-ты тыңдайтын тыңдармандарға біздің коллегалар дейміз.
1: Иә.
2: Бар болыңыздар, бай болыңыздар, әрдайым қуанышты күндеріңіз көп болсын. Аман болыңыздар.
0: Жақсы, сау болыңыз, Наурыз.
2: Рахмет, сау болсын. Дәке, анекке, шоколадный, мармеладный қыздар.
1: Рахмет, сау болыңыз.
0: 2-96-50-05 тікелей эфирдің нөмірі. Хабарласам деген жандар, ойын ойнаймыз, хабарласа қойыңыздар.
1: Дәурен Қызылордадан былай дейді. Құрметті тыңдармандар, тыңдаңдар. Сәлем, Анель, Диана, қалдарыңыз қалай? Москвадан сәлем, Қызыл алаңнан. Мәскеудің қақ ортасында тұр қазір. Россияда жүрсем де VPN мен интернеттен сіздерді тыңдап жүрмін дейді.
0: Қандай көшті.
1: Жаным сол, Дәурен, сәттілік, байқап жүріңіз. Аман есен қайтып келіңіз Мәскеуден. Мінеке Қызыл алаңда жүр екен, қазір суретінде жіберді. Міне, Диана, қара.
0: Ауа райы түнеріп тұр я Мәскеуде.
1: Мәскеуде ылғи солай. Әдемі. Дәурен мырза өте әдемі.
0: Сәтті болсын.
1: Кәдімгіде Диана барлық жылы киініп алған. Күртеше.
0: Я, суық.
1: Мәскеу суық.
0: Немен айналысып жатырсыз? Айта қойыңызшы бізге, Мәскеуден қашан ораласыз және де жұмыс бабымен жүрсіз бе? Не себепті жүрсіз Мәскеуде? Не істеуге болады? Жалпы тек қана жұмыс бабымен ғана баруға болады ғой, иә?
1: Қазір енді Мәскеуге бара бермейсің ғой.
0: Сол ғой. Айтпесе не істейсің? Алматыдан сәлем қыздар сіздерге дейді. Сәлеміңізді қабыл алдық. Алматыдан сізге де жалынды сәлем, тыңдармандар. Қоңырау бізде жоқ па? Жақсы.
1: Наурыз сізде аман болыңыз дейді Қазбек.
0: Наурыз сау болш. Аман болш. Ол ақтаулықтардың сөзі ғой, білесің ба? Сау болш деген.
1: А, сау болш.
0: Иә, сау болш деген біз мен қоштасып жатырма деп ойлаймыз ғой. Жоқ, ол аман жай ғана аман болш деген.
1: А, сау болш.
0: Сау болш, Анель сен дейді.
1: Бәсе, мен оқымадым оны. Сау болш, Наурыз дегенге.
0: Мынау хабарласып қоймай жатыр. Сәлематсыз ба? WhatsApp-қа неге хабарласасыз?
3: WhatsApp-қа?
0: Жақсы, ұланды тыңдайықшы, ұланды.
4: Сәлем, сәлем қыздар. Природный, газ природный деп амандасайын ба? Жүрмен, екімен, жолдың шетімен, алтын орданың қасынан өтіп бара жатқан жағдайымыз бар. Че там, не тема болып жатыр? Бәлен, замерден шығып едім қазір. Темаларға әліне алмай жатырмын.
0: Обожаю ұлан бар ғой. Көңіл күйді көтереді. Ұлан, өз басыңыз біреу көңіл күйіңізді құртып жіберсе, әріптестеріңіз, үй, келіншек, жұмыс, өз көңіл күйіңізді өзіңіз қалай көтеруге тырысасыз? Айтыңызшы бізге.
1: Жеке басыңыз.
0: Рабочий метод бар ма?
1: Иә, менің көңіл күйім жақсы болу үшін, мен үшін ең бірінші мынау керек, екіншісін осыдан, менің көңіл күйім көтеріледі деген сияқты.
0: Иә, қандай құралдар бар?
1: Дәурен былай дейді, хирургпын ғой дейді.
0: Хирург.
1: Абмен опытым. 45 күн осындамын дейді Диана.
0: Вау.
1: 45 күн осындамын.
0: Вот это да.
1: Керемет.
0: Дәурен хирург жігіт.
1: Дәрігер мырза. Қазір мен хирург деп жаза салайын бұл кісінде. Хирург. Қызылордадан қазір Мәскеуде жүр екен. Тамаша.
0: Күшті, күшті.
1: Не оқып жатсың, жаным сол?
0: Жаңалықтарды оқып жатырмын.
1: Не жаңалық бар екен? Құрметті тыңдармандар, кеше естідіңіз бе? Көп жаңалық айттық Диана екеуміз.
0: Иә.
1: Неше түрлі жаңалық?
0: Өте көп жаңалық болды кеше, бірақ көп адам жіберіп алды оны. Көбісі ой қоспады. Дегенмен де, дүйсенбі сайын жаңалық жиналып қалады тыңдармандар бір апталық. Күнделікті ұзын құлақтың уақыты бизде 13:00 жиберип алмаңыздар дүйшөмбү сайын. Куңурау барма?
1: Дәл солай. Ия. Жан, сен карап отурсуң, мен окуйма десем сени.
0: Жок, мен дыбыстык кабарламаны жиберип жатыр да. Мен күтүп отурмун.
1: Ия, кыздар калайсыңдар? Бизде барлыгы жакшы. Мен көңүл күйүмдү көтөрөтүн эң бастысы монча кой. Мен аптасына 2 рет барам мончага деп кыз бала жазып жатыр. Бизге эсим жазбаган. Ия, менин аткем бар айтпакчы, мончага аптасына 2 рет барат.
0: Мен айтам да. Өтө пайдалуу ал негизинде.
1: Бирок дегенмен калай аптасына 2 рет баруу?
0: Бара берет.
1: Бар ондай адамдар.
0: Ну, биз үйдө аптасына 3 рет түшөтмүз мончага. Керек болсо. Жек көрөм сондуктан да мен.
1: Жок, бул арнайы монча го, мончага барат яна. Оны үстүн жууады адамдар. Массажын жасайды, скрабирование жасайды. Көп адамда акча жок болгон. Скрабирование, узнагач да кымбат эмес, апкем узнагач да барат. Ия, 7000 теңге төлөйсүң, бүкүл денеңди жууп берет, скраб жасап берет, шашыңды жууп берет. Шашыңа тіпті бальзам жағып береді ғой.
0: Бізде арасында скрабирование 25,000, массаж
1: бөлек
0: 25,000, жуындыру 15,000 ба сондай.
1: Иә.
0: Яғни сен ол жақта состояние қалдырып кетесің. Бір отбасымызбен барып біз қанша 500 000 теңге тастап кеттік па? 100 000 теңге ма?
1: Әбден мүмкін.
0: Иә.
1: Мен болсам азанымен таңғы 7:30-да сүйікті әйеліме және өзіме латте алсам көңіліміз көтеріліп қалады дейді бауыржан.
0: От, от.
1: Тамаша.
0: Түсінемін осыны. Көңіл күйін көтеру үшін кофе ішеді. Гүлмира да сондай ғой. Таңмен кофе және де керемет әуен, музыка тыңдау. Немесе бізді тыңдау, я? Бұл біздің тыңдармандар енді бізді тыңдайды ғой. 10 мен 12-нің ортасында. Қайырлы күн. Бүгін тула бойым тұңғышым қызым 19-ға толып жатыр. Қызымды құттықтап сәлем жолдаңыздаршы. Ізгі тілекпен ата-анасы бауырлары дейді. Кімге сәлем жолдаймыз? Аты да жоқ, есімі де жоқ.
1: Есімін жазыңыздар. Одан кейін тілек жазыңыздар.
0: Сосын барып өзіңіздің есіміңізді жазыңыз. Я, ата-анасы осындай да осындай. Қызым тула бойым тұңғышым 19-ға толып жатыр.
1: Жауапкершілікті біздің мойнымызға лақтыра салатын адамдар бар бізде тыңдармандар. Осыны құттықтай салшы, жақсылап тұрып өзің деп.
0: Өзің. Кеттік, Ұлан.
1: Не дейді?
4: Валерин, оған енді қыздар айта алмайды екен, қалай, қалай өзіңді басам. Мен андай по знаку зодиака девамын ғой. Мен бір пішімдегінің бәрін айтып айтып тастаймын. Естесің осы тілсің, содан кейін ойланамын ба, енді дұрыс айттым ба, дұрыс айтпадым ба деп. Эмоцияға көп беріліп кетемін. Дальше боқта жіберемін. Енді боқтағаным себебі өткенде 65 000 теңге штраф төледік қой.
1: Иә, иә.
4: Қазір етпейтін болдым. Қазір біреумен қырылсам, уйди ты мне противный деп қойып, жүре береміз.
0: Әдепті, әдепті.
4: А так енді эмоциямды шығару. Білмеймін, ондай ештеңем жоқ. Эмоция.
0: Сен бізді түсінбедің, Ұлан. Керісінше, солай ұрыс керістен кейін өз көңіл күйіңді көтеру үшін не істейсің? Қандай нәрселер сенің көңіл күйіңді элементарно, міне адамдарға кофе алып ішу таңмен көңіл күйін сергітіп, анау бүкіл негативтен арылады. Біреулер жүгіреді екен таңертең. Біреулер құшақтасады, біреулер сүйіседі. Көңіл күйін бірден күшті қылдыру үшін не істейсіз сіз?
1: Иә, мына жерде біздің тыңдармандар жазды ғой. Мен үшін ең бірінші орында интим, екінші орында ақша мысалы. Сондай-сондай көңіл күй көтеретін іс-әрекет ол не? Мен моншаға соңғы рет былтыр 90 айында барғанмын дейді. Әлгі атақты кино құсап, жыл сайын 31 90-да біз моншаға барамыз деп ирония судьбы. 90-да барса деген бір жыл болып қалды ғой. Сен соңғы рет қашан бардың моншаға?
0: Моншаға.
1: Иә. Моншаға.
0: Былтыр шығар. Сол Алмарасанға, иә.
1: Жаны, мен Астананың алдында барып келдім. Рахаттанып қайттым ғой, Диана.
0: Мен үшін ванна. Ваннаға жату, вот это я понимаю.
1: Білмеймін ана жерде. Ой, жақсылап тұрып жуындырады сені.
0: Мен сосын спаға барам ғой өте жиі.
1: Иә, спаға да бардым.
0: Спа бөлек енді әрине, ол монша емес.
1: Монша емес ол.
0: Иә. Және де менде күнделікті спортзалда спа бар, баня бар. Ой, монша. Не ғой? Парилка.
1: Қыздардікі бөлек,
0: ұлдардікі бөлек.
1: Өкінішті.
0: Бізде бәрі раздевалкада сол ыңғайлы парилканың болғаны.
1: Иә, иә.
0: Өте ыңғайлы. Кіресің, қыздырынып аласың, шабасың сосын. Болды.
1: Иә.
0: Бірақ мен білемін моншаның пайдасы өте зор екенін. менің әпкем мен мамам аптасына бір рет баняға бармаса бастары ауырады. Олар жақсы көреді.
1: Саған сондай ер азамат керек, сені моншаға апарып жуындыратын.
0: Ұнамайды маған баняға бармаймын, мені заставить не смогут.
1: Сен, сен еркелетіп, жаным сол жүрші ме саған, қаз сен арқын жұп берем, сұп берем, аяғынды берші ме, өстіп жұп берем, деп сен аяғын жұп берсе. Чайыңды ішесің, мен ішесің, қандай тамақ ішесің, деп еркелетіп апарса бармайсың ба?
0: Вот қызық қой, баняда тамақ ішкен қызық.
1: Иә, мен сондай моншаға барған жақсы.
0: Иә, келісем.
1: Мен мысалы, Дәурен Қызылордадан қазір Мәскеуде жүрген міндетті түрде, Мәскеуде қазір мен шүкір болайын. Шүкір. Мәскеуде міндетті түрде моншаға барыңыздар. Орыстың моншасына.
0: А, солай ма?
1: Иә, өткені Мәскеудің шет жағында әйтеуір неше түрлі моншалар бар, соған бардым мен.
0: Аха.
1: Біз таңертең бардық, кешкісін бірақ шықтық. Программа мен кәдімгі
0: маған
1: программа.
0: Маған сол демалыс ұнамайды, сондай демалыс. Барады ғой, барып арқаңды сабалайды, иә?
1: Иә.
0: Құрбылармен барады ғой бәрі.
1: Құрбылармен массаж жасайды.
0: Мен сондай демалысты ұнамаймын. Бірақ менің әпкелерім де тура сондай демалыс жақсы көреді. Баняға барып, өздері.
1: Негізі мен ондайға жоқ едім. Ақырын-ақырындап үйреніп келе жатырмын.
0: Себебі білесің ғой, моншаның қаншама пайдасы бар екен.
1: Дәл солай.
0: Бүкіл ағзадағы шлак ол ваннадан шықпайды. Тек қана пар арқылы және де сені сабау арқылы шығартады, ана бүкіл артық темірлеріңді денеге жабысып қалған.
1: Сабаш мен, сабаш деп моншада отырасың.
0: Синтетика киімнен жабысып қалған нәрселерді тек қана сол пор арқылы шығады термен.
1: Аянель неге өкінішті дейді, қалшың ғой, қалшы.
0: Иә.
1: Қалшындай мен оттай берем, мен тыңдамаңыздар, құрметті тыңдармандар.
0: Ең жақсы монша түрік хамам ғой, және хамамдағы массаж. А, айтпақшы, мен бардым ғой міне жазда хамамға.
1: Ол да монша ғой, жаным.
0: Соны айтам, ол да монша екен ғой.
1: Иә.
0: Түріктің хамамын абажай.
1: Бірақ хамамда қатты жылмайсың ғой.
0: Арқаңның бәрі тасқа жатасың ғой. Сол кайф қой. Анау ыстық тас, мен де жақсы көремін, Нидерландтан бізге Рауш жазып жатыр. Хамам абажайо. Сонымен келісем, Олан жазыпты, тыңдайық.
4: А, сендетік сол планнан ба? Ой, енді ол, мен өз-өзімді басу жағынан келетін болсақ, обычно машинеде кетіп баратсам музыка тыңдаймын. Машинеде болмай, үйде болған жағдай болатын болса, там, TikTok, YouTube, там, бір қызық передача, или бір кино исторический сондай бір көремін, уже алақсыз кетем, соны болды. Уақыт өз емші дейді ғой.
0: Алаңдап кетеді яғни. Өзің көңілін басқа нәрсеге аудару ғой, бір нәрсе қарау. Жақсы тыңдармандар, біз онда ән тыңдаймыз. Ал сіздер хаттарыңыз жазыңыздар.
3: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.

0: Найма тыңда.
1: Сіздер қайтып келдіңіздер ме? Бір Диана екеуміз Инстаграм көрейік деп отырсақ енді.
2: Не болды? Қайта-қайта шығады.
1: Жұлдыз хабарласып жатыр бізге. Сәлем, қалайсыңдар? Анель, Диана. Өз басым көңілге көтеруге жындансам, қара кесектің өлеңдерін тыңдап жеңілдеймін дейді.
2: Мен саған. Жылайтын өлеңдер ғой қара кесекте.
1: Бір кісі Дева мың айтып тастай деген онша келмейді-ау. Себеп Сәкен Сұлтан Дева ішіндегіні тап деп отырат дейді.
2: Жұлдыз ханым ба?
1: Жұлдыз ханым.
2: Мен саған.
1: Жұлдыз ханым.
2: Ішімдегіні тап дейді. Менің де бауырым Дева негізінде.
1: Аха.
2: Ол да солай ішіндегіні тап деп отырады. Педант болады ғой ол кісілер. Педант бүкіл жағынан. Тап таза киімге шегіне өзі қарайды. Мама, мен жене не повезет деп ойлайтын. Бүгін біздің шаңырағымыз үшін ерекше жүрекке қуаныш сыйлаған күн. Жұлдыз ханым жазып отыр мені құттықтау тұңғышы туралы. Тұла бойымыз тұңғышымыз аяулы қызымыз Мединамыз 19 жасқа толып отыр. Қызымыздың өмірге келген күнінен бастап жүрегімізге ерекше қуаныш пен жылу сыйлап келеді. Бүгін де кішкентай қызымыз бой жетіп, ақылды да ибалы, мейірімді де көрікті бой жеткен болып өсіп келеді. Қызым 19 жасын құтты болсын. Өмір жолың әрдайым ақ пен қуанышқа, жақсылық пен бақытқа толы болсын. Алдыңнан тек жақсы адамдар кездесіп, армандаған мақсаттарыңа сүрінбей жет. Атанаңның ақ тілегін ақтап, бауырларыңа әрдайым қамқор, елге сыйлы, абыройлы азаматша бол. Денің сау, ғұмырың ұзақ, жүзіңнен күлкі, жүрегіңнен қуаныш кетпесін. Дейді, өміріңнің әрбір белесі қуанышқа толы болсын. Ізгі тілекпен атанаң, Батырхан, Жұлдыз және бауырлары. Міне, осындай құттықтау түсінемін мен. Ула, не дейді?
3: Баня ма? Ой, бай, баня, я тоже обожаю, ой, прям люблю, ой. Ана, кім біледі осы қалада, не бар? Жас қанатта баня бар, блин, аты қалайды, абырой ма, бірдеңе, үшін. Ананың ішіне кіресің, каждый екі сағат сайын парилка. Еще ана қазақша өлеңдер толып қояды. Екі минут, ой, екі өлең ба, бір өлең ба қояды, үшін сол өлең біткенше сол пардан шықпайсың. Ана яқта парилшіктер парк еткен кезде, ой, жанымды кіргізеді ғой.
2: Білесің бол баняны?
1: Жоқ, білмейді кем.
3: Шыққаннан кейін жаңағы барға барасың. Бардан ана холодильниктің ішіне, морозильниктің ішіне кружканы алып шығып, мұз болып тұрған сыртын, ішіне пиво пияды да, дых еткізіп алды.
1: Мәссаған.
3: Қалмай жұтып алған кезде, өмірдің қызығы осы екен ғой деп.
2: Оландай тәтті ешкім жеткізе алмайды, иә? Сондай тәтті, сондай аппетитпен керемет айтады, yeah. Ұлан. Ұлан, бар болғаныңызға шүкір сіздің. Қыздар, кешіріңдер, қазақшам жетпей орысша жаздым, дейді Динарочка.
1: Ештем емес.
2: Менің күйім ең сүйікті, очень нежный, добрый, щедрый, ласковый, но только для меня. На работе, в бизнесе и для незнакомых очень строгий. Оның көңілін көтеретін моя улыбка. Мое отличное настроение. Менің мәз болғанымды қалап жүреді ғой. Маған крузак 300 подарил, чтобы wow. Я всегда была на высоте, в хорошем смысле, дейді Динарочка. Тіл көзден сақтасын сізді. СМС жаздыңыз ғой, ең бастысы орысша қазақша болса да, не болса да жарайсыз деймін ұзағынан. Ну вы этого достойны, вы красотка.
1: Құтты болсын, жаным сол.
2: Меніңіз күлкіңіз өте әдемі екен, Динараның.
1: Не деп айтады? Біз қуаныштымыз, бірақ шын жүректен емес дей ме?
2: Өте қуаныштымыз сіз үшін. Иә.
1: Сәлем, қалайсың қыздар? Рахмет көп-көп, дейді Нұрбол Құлсарыдан. Былай дейді Алмас, мен сияқты екен ғой, көңіл күй жақсартты үшін рилс қарап, әйтеуір назарым басқа қаударып, өз басым солай қысқа видео қарап, көңіл күй жақсы болып қалады. Тез емес әрине, бір 20 минуттан соң, дейді. Тамаша, айдос мастер, девалар орасан болады, менің бір дядькам бар, өте бұзық қазір, отыр тағы да, дейді.
2: Мәссаған. Есть куда стремиться, Динара, күйіңіз жарады сіздің. Біз де будем стремиться, чтобы наши жены постоянно улыбались. Им нужны только деньги, дейді. Бұны жазып отырған СБ деген тыңдарман. Міне, ер азаматтар мойындап жатыр. Есть куда стремиться. Дұрыс, еңбектеніңіздер. Сіздердің әйелдеріңіз осылай шалқып, балқып, әрдайым көңіл күй күшті болып жүреді. Балаларыңызды тасыйды ары-бері. Иә. Күшті көлік. Ай сайын 3 миллион теңге. Басқа не керек? Бала шағаның ары-бері алып беретін нәрсе, сіздер білесіз ғой, келіншектер күнде бір тағам пісіру үшін бізге күнделікті қанша аптасына бір рет продукт алсақ та бізге күнделікті өмірде де азық-түлік қажет. Соны ұмытпаймыз. Кеттік онда, ән тыңдайық біз.
1: Кеттік.